0: Efka Yawa Yane
1: Kujoma kwa makari kishanga ndo amanga Ike nga nga wako eto nkwe kukara imu kuma ama Jiria duka kwa ii a Jiria kwa ii a di a Kujoe kari kishanga Kujoma kwa makari kishanga Kujoma kwa makari kishanga Maria ndo nga nga Maria akamate Maria moronga Ai amanga Kasim kumang kan angwa wate kika di adi angwa wate dama ana kuisa hintem kwana o. Kajai kariki sanga kajama kama kariki sanga kajama kama kariki sanga kajai kariki sanga kajai kariki sanga kajama kama kariki sanga kajai kariki sanga
2: dua ana dua ai.
1: Kajo kwek amati agui.
2: Dua ana dua ai.
3: Jire ya le dis a ko te jire dusi a ko te jire kona dusi a ko te dusi a ko te dusi a ko te dusi a ko te dusi a ko te dusi a ko te dusi a ko te dusi a ko te dusi a ko te